0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនេះពេលនេះរួមមានយិនផុងបើកយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាឆ្នាំ2026យុវវ័យអាងប៊ីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងបង្កងដំហាឈានឆ្ពោះទៅទីផ្សារអន្តរជាតិចាត់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពិស្ដា

0: យុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ 2026នៅឃុំយិនភំបានដំណើរការចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ដាច់ខែសីហាឆ្នាំ 2026ជាមួយខ្លឹមសារជាក់ស្ដែងជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីជំនួយរដូវប្រឡងយុទ្ធនាការវិស្មកាលពណ៌បៃតងវិស្មកាលពណ៌ផ្កាឈូកដំណើរការបៃតងនិងសកម្មភាពកំសាន្តនារដូវវិស្មកាលជូនកុមារ សកម្មភាពផ្តោតលើការងារការពារបរិស្ថានការកសាងឆ្នាំថ្មីផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសព្វសានសង្គមការថែទាំកុមារដែលមានជីវភាពលំបាកជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយបបិទរដ្ឋបាលលើកកម្ពស់ជំនាញឌីជីថលតាមរយៈយុទ្ធនាការសម្ដៅពង្រីកស្មារតីឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តនិងភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជនយិនភំក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកសាងស្រុកកំណើតកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យស្រស់ជ្រះស្អាត ទន្ទឹមនឹងនោះបង្កប់បរិយាកាសសម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនបានលើកដំបរិច្ចាគនិងរីកចម្រើននៅក្នុងពិធីនេះគណៈកម្មាធិការដឹកនាំយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ 2026បានប្រកល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនជូនដល់សិស្សក្រីក្រដល់ចំណេះការលំបាករៀនពូកែទន្ទឹមនោះប្រកល់ផ្ទះមនុស្សធម៌មួយខ្នងមានតម្លៃ60លានដុំជូនដល់សមាជិកយុវជនដែលមានជីវភាពលំបាក
1: គណៈណែនាំយុទ្ធនាការក៏បានរៀបចំពិធីបង្ហាញមុខក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ 2026ចំនួន4ក្រុមផងដែរលោកដឹកនាំប្រិមត្តចិត្តទី3ដើម្បីធានាគ្រប់លក្ខណៈល្អបំផុតអំពីការហូបចុកកន្លែងស្នាក់នៅនិងការធ្វើដំណើរទៅមកសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់គ្នាក្នុងឱកាសមុនក្នុងនិងក្រោយថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2026 គណៈអាចารย์ត្រៃសពនយុវជនខុមអាងបៀងបានសហការជាមួយសពនយុវជននៃវិទ្យាល័យអាងបៀងគណៈបង្កប់ការកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងរៀបចំម៉ូតូទៅដឹកបេក្ខជននិងរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅដើម្បីបង្កើនបន្ថែមកម្លាំងចិត្តជូនបេក្ខជនគ្រប់គ្នាធ្វើមេរៀនប្រឡងបានល្អក្នុងពេលប្រឡងតាំងពីព្រឹកប្រឡំយុវជនជាង40នាក់ដែលបម្រើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនោះមាន20នាក់ ជាសមាជិកសពនយុវជននិងយុវជនចំណោះក្រុមផ្កាមហាហងនៃវិទ្យាល័យអាងបៀងព្រមទាំងសមាជិកផ្សេងៗទៀតក៏វត្តមាននៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងនៃវិទ្យាល័យអាងបៀងដើម្បីជួយបាំងឆ័ត្រទទួលអោភ្លៀងនិងណែនាំបេក្ខជនទៅកាន់តំបន់ប្រឡងដោយសុវត្ថិភាពរួមចំណែកកាត់បន្ថយការល្បាតដោយសារអាកាសធាតុបដាឡើងទន្ទឹមនឹងនោះនៅមានឲ្យទឹកផឹកខ្មៅដែរ និងបកស្រាយចម្ងល់នានាដែលចាំបាច់ផងដែរអាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើនក៏បានស្ងប់ចិត្តជាងខណៈពេលបានសមាជិកសពនយុវជនជួយរៀបចំកន្លែងដាក់ម៉ូតូជួយណែនាំទៅកន្លែងរងចាំនិងផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រឡងកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងរបស់សពនយុវជនខុមអាងបៀងឆ្នាំនេះបានកេនក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ូតូ Hitskim Deep ឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន200ដបខ្មៅដែរ200ដើម តង់ជ្រក់ភ្លៀងនិងជាងចុះជុលម៉ូតូដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាងយ៉ាង VNPT អាងបៀងឧបត្ថម្ភអាហារចំនួន 120 ចំណែកទឹកភេសជ្ជៈ C2 ចំនួន 360 ដបទឹកពូកម្លាំងសញ្ញារងដចំនួន 480 ដបនិងហក់ដត 900 ដើមដោយសរុបថវិកាជាង 38 លានដុំភូនបួយបាត់ហ្វ្វៃសពនយុវជនខុមអាងបៀងខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថា
2: ថ្ងៃនេះប្អូននិងមិត្តភក្តិក្នុងក្រុមបានមកទីនេះចូលរួមកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងហើយអាកាសធាតុទទួលពួកប្អូនដោយភ្លៀងយ៉ាងធំប៉ុន្តែចំពោះទឹកចិត្តឥតងាកក្របស់យុវជនគ្មានអ្វីរារាំងបានទេចំពោះរូបប្អូនការជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងមិនត្រឹមតែនាំមកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនទេវានាំមកឲ្យពួកប្អូននៅការពិសោធន៍ល្អៗ នឹងមានប្រយោជន៍ជូនសង្គមផងដែរប្អូនស្រីត្រឹងភឿងងកវីសមាជិកសពនយុវជននៃវិទ្យាល័យអាងបៀងខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថា
0: នេះជាលើកដំបូងប្អូនបានចូលរួមកម្មវិធីជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងនិងបានផ្សាយភាយនៅប្រការវិជ្ជមានដល់មិត្តគ្រប់គ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់ជូនមិត្តមិត្តនៅដបទឹកសុទ្ធបិចដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ប្រឡងឲ្យបានល្អ
1: មិនត្រឹមតែអនុវត្តកិច្ចការច្បាស់លាស់នោះទេសម្ដីលើកទឹកចិត្តស្នាមញញឹមរាក់ទាក់

0: ដើម្បីណែនាំស្រួលសារាចរបានសវត្ថិភាពនៅកន្លែងប្រឡងកន្លែងហូបចុកនិងកន្លែងសម្រាកឆាប់ដោះស្រាយបានស្ថានភាពស្មុគស្មាញធានាសវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពេលការប្រឡងប្រព្រឹត្តឡើងសមាមិត្តនារីថៃហុងញ៉ាន់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តាភូមិវៀតណាមខុមនិងជាលេខាស្ពនយុវជនខុមអង្គៀងខេត្តអង្គៀងបានដល់នឹងថា
1: ដើម្បីពង្រីកតួនាទីឈានមុខសមាជិករបស់សមាជិកយុវជនរួមមកចំណែកធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនឃុំបានណាធ្វើសេនាធិការជូនគណៈអាបង្កប់ការបង្កើតក្រុមសមាជិកក្រុមជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំយុវវ័យមានកលតិសៈក្រៅលំបាក ពិសេសក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026នេះជាមួយស្មារតីមិនទុកចោលប្អូននាម្នាក់នៅពីក្រោយដោយសារតែកលតិសៈលំបាកម្ល៉េះហើយសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំបានរៃអង្គាសពីសប្បុរសជននានាដើម្បីឧបត្ថម្ភអាហារូបករណ៍ចែកអំណោយជាដើមសម្រាប់លើកទឹកចិត្តប្អូនៗស្ងប់ចិត្តប្រឡងឲ្យបានល្អ
0: អូនស្រីដោមិតស៊ូសាស្ត្រវិទ្យាល័យអង្គៀងខេត្តអង្គៀងប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្អូនឃើញថាមោទនភាពខ្លាំងណាស់ពេលទទួលបានអាហារូបករណ៍ថ្ងៃនេះហើយប្អូននឹងខិតខំជាងទៀតដើម្បីសាកសមនឹងកាដូដែលទទួលបានសកម្មភាពជំនួយកម្លាំងរដូវប្រឡងនៅក្រុមប្រឹក្សាមើលប្រឡងវិទ្យាល័យអង្គៀងនៅតែបច្ចាក់អំពីទុននទីឈានមុខស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវវ័យមូលដ្ឋាន
1: រួមចំណែកធ្វើឲ្យការប្រឡងប្រព្រឹត្តឡើងដោយសុវត្ថិភាពងាយស្រួលនិងពោពេញដោយអត្ថន័យលោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកំរងរឿងអំពីការចិញ្ចឹមបង្កងនៅក្នុងតំបន់បង្កងស្រូវដំហាកំពុងមានជំហានផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងក្លាលែងបដោតទៅលើបរិមាណផលិតកម្មឬតម្លៃទៀតហើយមូលដ្ឋានកំពុងខិតខំលើកកម្ពស់តម្លៃបង្កងតាមរយៈវិញ្ញាបនបត្រជាតិ ISC ស្តង់ដារនេះមិនត្រឹមតែជាលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីនាំបង្កងទៅជួលទីផ្សារដែលតឹងរឹងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតនៃការផលិតដោយចីរភាពសម្រាប់រាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរឃុំដំហាមានដីធម្មជាតិជាង15,288ហិកតា ដែលក្នុងនោះមានជាង12,400ហិកតាបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតកសិកម្មនិងវារីវប្បកម្មបច្ចុប្បន្នឃុំទាំងមូលមានគ្រួសារជាង14,000គ្រួសារជាមួយនឹងប្រជាជនជាង48នាក់ភាគច្រើនផ្អែកលើកសិកម្មក្នុងនោះចិញ្ចឹមវារីវប្បកម្មជាប្រៀបខ្លាំងចម្បងដោយសារគុណសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់វាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទន្លេអំណោយផលប្រភពទឹក ស្ថិរភាពនិងទម្រង់ចិញ្ចឹមបង្កងស្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដំណាំបានវាតម្លៃជាតំបន់មានសក្តានុពលដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមបង្កងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងចីរភាពដោយលក្ខណៈអំណោយផលទាំងនេះចាប់ពីឆ្នាំ2023-2024អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិញ្ញាបនបត្របង្កងមិនភូហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បណ្ដាសហការបង្កងស្រូវក៏តបភ្ជាប់គ្នារួមមានថាន់អាងថាន់ភូថាន់ហ្វាថាន់ផំនិងដំខើយបានអនុវត្តវាតម្លៃតាមស្តង់ដារ ISC លទ្ធផលរយៈពេលតែមួយឆ្នាំសបស្ស្អាអនុវត្តមានផ្ទៃដីជាង824 ហិកតានិងគ្រួសារចិញ្ចឹមចំនួន254 ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ នេះបានចាត់ទុកជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកត់សម្គាល់ពីការទទួលយកដំណើរការផលិតកម្មទំនើបបន្តិចម្តងៗដល់ប្រជាជនក្នុងបនបន់ឆ្លើយតបស្តង់ដារដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ទីផ្សារនាំចេញលោកលំថៃស្វីងនាយកក្រុមហ៊ុនមិនភូមានប្រសាសន៍ថា
0: ខ្ញុំអនុវត្តដោយវិធីមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់បងប្អូនកសិករនិងគ្រប់គ្រងដល់កម្រងរឿងលំបាកនីមួយៗដោះស្រាយការលំបាកនីមួយៗម្ល៉េះហើយក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនេះយើងខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងដូច្នេះសូមបងប្អូនទុកចិត្តហើយសូមកុំមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធឲ្យសោះ

ចាសសូមគោរពលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអ្នកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងចៅពេជ្រក៏បានចូលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តតាមរយៈបទរួមរី

0: កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងខ្សែលើរលកFM កំពុះ 91.1 MHz និងខ្សែបៃកណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: នាទីអភិរិយវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរសូមគោរពលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបំពាក់ចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះជនរួមជាតិខ្មែររួមជាមួយនឹងការទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗការអភិរិយភាសាអក្សរនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជា

ក៏ជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតមួយផងដែរនៅវត្តក្រាំងចៃសង្កាត់ជីឡាំងខេត្តអាងយ៉ាងអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវត្តមិនត្រឹមតែជាកន្លែងគោរពបូជាខាងសាសនាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយអំពីបព្វធម៌ប្រពៃណីទៀតផងក្រៅពីការថែរក្សាថ្នាក់រៀនភាសាខ្មែរវត្តថែមទាំងរៀបចំថ្នាក់រៀនកុំព្យូទ័រដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ព្រះសង្ឃ និងសរសើរអ្នកសិស្សក្នុងភូមិផងដែរដើម្បីរួមចំណែកជួយពួកប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលចា៎នៅក្នុងនាទីអភិរក្សវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់អត្ថបទអភិរក្សអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្នុងយុគសម័យឌីជីថលដូចតទៅ

0: không được dạy bởi bản mạng trăm chết chết ní. Rốt chú mùi nâng cả áp phí vót trang chạp rô hát nơi bởi trái cao vị trí bởi đầm biến. Tâm ra cả pra các vị thi computer, không cả sập xá, xa chiều ai cả xá, nâng ảnh vót cả bởi chung chì vật phép xa xá, bán càng lặng. Bởi chì vật phép chạy đánh nút, bởi đại trị cún, trang sở rướn, bán kỳ cô sập ra sử chún, chú ở vật thăm ở bà có, đoài sang sang bản tóc computer muối, nào vót càng trái, chì bản đá bản đá. Mình trầm tại bầm rào tầm rào ca sạc xa rồi bạc bệnh xong bằng nội tế. Bình tập computer, thêm tiền bạc bằng riêng xa nụ sắc khả nông phùm phóng đáy. Đầm bách bằng cách ở các ai bụp ổn, tự tu ban ca bạc bệnh cả vị trí. Nói khả nông bà đi giá ca sạc xa đòi tầm lạp hiếp, đa dân bộ tự đòi ả tạ sinh nhắn và bật thỏa chiệt. Xâm rạp chân rùm chiệt khả mai nằm bố. À xó mình trầm tại chữ bà co xâm rạp tầm nẹ tầm nông bằng nội tế. Tại thêm tiền chi bê tẹ cập hơn và bật thỏa đòi miền tầm lấy. Đại bán bằng sọ tốc bi chậm nguồn muối, tới chậm nguồn muối tịt phòng. Nào vọt càng trái, ca bổng riêng, nâng ca riêng ả sọ khám ái, nào tại bán rẻ xa chìa bạch chậm. Chắp bi tầm bộ đồng bốn nơi sự phẩu, bộ bốn riêng án, riêng sở xe phía xa cầm nát, nâng xoay nhuôn bi bạch vọt thể xác chuẩn chiết, và bạch thọ bạch bày ní, nâng tầm lại đò bạch bấy, nơi bạch bút xa xa thề rời Việt khám ái phong đài. Nào khnông bà rạc ca ngập ngắt nơi vọt, xâm lên án chìa bạch chậm, bần lờ láng chìa riêng đoàn thang ấy. Đôi chí spiên tạp chóp rồi viên bà bày ní, nâng bà chạy bà nạc cál, rùm chùm nách, bòm bún sạch đáy sở lãnh, chăm bố miệt thập hùm, nâng bà chí chết, ai dụ ý chún chùm nguồn cào. Mân trăm ta rẻ xa át xa bà bày ní, vót ca dục chật tục đắc đo ca bòm bẹ chùm nét đăng thamay, đo xa mà nạ xa, nâng dụ ý chún khám ai phong đáy, đồng bái bòm bênh tầm rai ca nây xa mai cál. Bân tập computer nà vót càng trái, bà rẻ xa xa ca mà phép chi bà chăm. Chạp bì thangai chánh đo thangai xóc kì riêng rôn sạp đá. Nạ riêng computer, bàn bác giảm rạp xạ mạng sở. Nào tí ní, bà ấn bàn này nôm ảm bì rập biếp bà bác computer, bằng cách ai cả xá, xoay ngốc bà đềm yến, nâng ảnh ở vốt vị trái cả vị trí khả nông ca sạc xá, nâng bòm rác xạ ca mạp phép bà bút xạ xạ. Dông tàm bà sáng đại ca bà đại trẻ cun chào xa rướn, ca bòm bẹ chìm niên vị trái cả vị trí đòi bà sáng, cứ chê tầm ra ca chạm bạch mũi, nâng khả nông bà rị bắt bách cho bàn đi. Bà đại trẻ cun chào xa rướn,
1: ព្រះចៅអធិការវត្តក្រាំងចាយមានសង្ឃដីកាដូចនេះជាប់តកតងនឹងបណ្ដាឲ្យខ្ញុំកណាត្មាភិបមានឧបនិស័យបើកថ្នាក់រៀនកុំព្យូទ័រសម្រាប់ឲ្យព្រះសង្ឃនិងកូនក្មួយនៅតំបន់ចន្ទវត្តហ្នឹងគឺមានហេតុបច្ច័យប៉ុពលគឺអាត្មាភិបក៏កើតចេញពីតកោគ្រួសារក្រីក្រលំបាកយ៉ាយ៉ាប់មួយវិញទៀត នៅតំបន់ខ្ញុំកណាត្មាភិបដោយច្រើនប្រសងក្តីប្អូនប្អូនក្តីគឺពួកគាត់មិនមានឱកាសក្នុងការទៅរៀនថ្នាក់កុំព្យូទ័រនៅឯសាលាឯកជនទេជាងបានខ្ញុំកណាត្មាភិបមានវត្ថុអំណរនឹងចង់បើករៀនកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្អូនប្អូនសិស្សសានុសិស្សនៅចំនួនជាងវត្តក្រាំងចាយប៉ុការរៀននេះទៀតសាស្ត្រដោយសារខ្ញុំកណាត្មាភិបធ្លាប់និមន្តទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស ហើយមួយទៀតក៏ស្គាល់ប្រសងជាជំនឿជាតិបរទេសច្រើនដោយច្រើនប្រសងបរទេសគេជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារទូតផ្សេងៗតាមពិតទៅអាត្មាមានឆន្ទៈវត្ថុអំណងចង់បើកថ្នាក់បង្រៀនកុំព្យូទ័រយូរហើយព្រោះអាត្មាក៏រៀនចប់ជំនាញកុំព្យូទ័រនឹងដែរគឺមានតែបំណងមិនទាន់សម្រេចរហូតឆ្នាំ2026នេះដោយឃើញខ្ញុំកណាត្មាភិបបង្ហាត់បង្រៀនប្អូនប្អូន បង្ហាត់បង្រៀនប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សក្នុងវត្តក្នុងរដូវសម្រាប់រៀនបីខែហ្នឹងក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូដារាគាត់ជាពលរដ្ឋវៀតណាមយើងបច្ចុប្បន្នគាត់នៅប្រទេសកាណាដារួមនឹងគ្រួសារគាត់អ្នកស្រីមីយៀងបច្ចុប្បន្នគឺភរិយាគាត់នៅឃុំតាំងហេមខេត្តអាយ៉ាងហ្នឹងឯងក៏គាត់ក៏មានសិទ្ធិ ប្រគិនកុំព្យូទ័រដល់វត្តមានចំនួន13គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនស្លាយមួយសម្រាប់ឲ្យអាត្មាភាពប្រើប្រាស់ជួយបង្ហាត់បង្រៀនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាពិសេសគឺប្រសងប៉ុអីបើយើងក្លែកមើលដល់ប្រសងខ្មែរយើងខេត្តអាយ៉ាងដល់ច្រើនគឺតាមដាវត្តអត់សូវជាបានរៀនសូត្រខ្ពងខ្ពស់ទេសម្បត្តិតែសាលារដ្ឋក៏រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី7ទី8ឈប់អស់ហើយចឹងដោយសារអាត្មាភាពស្រឡាញ់ នឹងចង់វិវត្តពីតំបន់ដែលមិនសូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រចង់បង្កើនធនធានមនុស្សបែបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រសងនិងបងប្អូនសិស្សសានុសិស្សបងសប្តាហ៍នេះឯកសារជាភាសាខ្មែរកំពីព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរជាច្រើនរួមជាមួយឯកសារវប្បធម៌ជួនជាតិបាននឹងកំពុងបានធ្វើឌីជីថលជាក់លាក់
0: ការបំពាក់ចម្រៀងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់យុវជនខ្មែរជួយឲ្យព្រះសង្ឃនិងយុវជនខ្មែរអាចប្រើប្រាស់រសាទុកនិងទាញយកព័ត៌មាននិងចែកចាយធនធានដែលមានតម្លៃទាំងនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលក្រៅពីការសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាក៏ខ្លាចជាស្ពានមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីនៅក្នុងបរិយាកាសឌីជីថលដែលរួមចំណែកនាំយកអត្តសញ្ញាណជនជាតិទៅកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងយុវជនជំនាន់ក្រោយ មិនត្រឹមតែបំរើតម្រូវការសិក្សាចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយឲ្យព្រះសង្ឃបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានធនធានដល់សម្បូរបែបគ្រប់គ្រងវត្តអារាមក៏ដូចជាចែកចម្លែកនៅតម្លៃដល់ល្អប្រពៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាមួយសហគមន៍ផងដែរចាប់ពីការចលនាដ៏សាមញ្ញនៅលើក្តារចុចរហូតដល់ការព្រៀងឯកសាររដ្ឋបាលការរិះសាទុកឯកសារឬការរចនារូបភាពនិងកាប់តវីដេអូ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំនិងសកម្មភាពព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមព្រះសង្ឃកំពុងស្ទាត់ចំណេញបច្ចេកវិទ្យាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបណ្ដាចំណេះដឹងដែលធ្លាប់តែផ្លាយពីមុននេះឥឡូវនេះបានក្លាយជាឧបករណ៍ជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការសិក្សានិងប្រជុំជីវភាពប្រចាំថ្ងៃភិក្ខុចៅភិរៀងជាសមណសិស្សគង់នៅវត្តស្ដេចទួតឃុំអង្គឺខេត្តអង្យ៉ាងមានសង្ឃដីកាថា
2: ពីមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើភាពមិនចេះខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រដែលបានមកសិក្សាក្នុងវគ្គរៀនចាយក្នុងរយៈការមួយខែដោយគ្រូបង្រៀនខាងធ្វើលិខិតកថាបនលិខិតបញ្ជាក់ថ្នាក់រៀនខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រនេះសម្រាប់ការជួយកិច្ចការងារវត្តដូចជាសម្រាប់អូនប្អូនចិត្តដនខែវ៉ាកងរៀនអក្ខរកម្មខ្មែរដើម្បីធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ថ្នាក់ឲ្យប្អូនប្អូន
0: เรียนข้างภายในกงจุดเตอร์ดำใบอนุวัตมวยให้ก่อเจียกับบทพิสูจน์บอกขยมการณ์นาเพียบการอนุวัตไปจัดการวิจัยปรมิญมันบ้านเพื่อเอาถอยจ่อตำไลประไปนี้ได้มีนักนวัตดูเต้ตุยตวิ่งบ้านนังกำปองคลายเจียปากกาดำเนินประเสริฐเพียบมวยดำใบจำนวนอากาศอภิเรกนังเลิกกำปองตำไลประปัทวาจนเจียนักนงปริยากาดิสิทอลมันตรำตายสำหรับประสังเตเรียงรถไงสาวนังไงอัตต បន្ទាប់កុំព្យូទ័រនៅវត្តក្រាំងចាយនៅតែបន្តបើកទ្វារទទួលសិស្សចំណេះទូទៅនៅក្នុងភូមិមកគ្រៀនដោយអត់គិតថ្លៃទៀតផងសិស្សជាច្រើនដែលពីមុនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមានកម្រិតនៅសាលាឥឡូវនេះមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការពង្រឹងជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងបរិស្ថានវត្តដល់ចិត្តស្និទ្ធនិងរាក់ទាក់ប្អូនចៅស៊ីងអ៊ីនៅភូមិតាំងធឹងសង្កាត់ជីឡាំងខេត្តអង្យ៉ាងប្រាប់ថាខ្ញុំមករៀននៅវត្ត
3: ត្រឹមតែសូមខ្មែរទេតែដោយក្រោយមកបានអ្នកឧបត្ថម្ភថ្នាក់កុំព្យូទ័រលោកគ្រូចាសារឿនក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្អូនៗបានសិក្សាចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីកុំព្យូទ័រខ្ញុំបាទធ្លាប់រៀននៅកុំព្យូទ័រឯសាលាដែរការរៀននៅសាលាជាភាសាវៀតណាមហើយដូច្នេះហើយក៏ជាឱកាសល្អមួយបានឱកាសរៀនកុំព្យូទ័រជាភាសាខ្មែរក្នុងវគ្គទៀតពួកខ្ញុំគឺសេចក្តីរំភើបរីករាយដោយបាន
0: លោកគ្រូព្រះចៅអធិការបង្ហាត់បង្រៀនគណៈកុំព្យូទ័រឲ្យពួកខ្ញុំហើយវត្ថុបំណងរបស់ខ្ញុំមករៀនកុំព្យូទ័រនេះដើម្បីបានជាដំណឹងអាចយកចំណេះដឹងការរៀនកុំព្យូទ័រនេះសម្រាប់ប្រើការបានបាយជួយដោយសហគមន៍ចាប់ពីមេរៀនកុំព្យូទ័រជាមូលដ្ឋានសមណសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សអភិវឌ្ឍជំនាញសិក្សាឌីជីថលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយពង្រីកឱកាសទទួលបានចំណេះដឹងនិងត្រៀមសម្រាប់អនាគត ទម្រង់ថ្នាក់រៀននៅវត្តក្រាំងចាយមិនត្រឹមតែទទួលបានការចូលរួមពីសិស្សានុសិស្សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលបានការយល់ព្រមនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីឪពុកម្ដាយនៅក្នុងភូមិផងដែរគ្រួសារជាច្រើនបានចាត់ទុកទីនេះជាបរិស្ថានសិក្សាដ៏មានប្រយោជន៍កន្លែងដែលកូនចៅអាចទទួលបានចំណេះដឹងទំនើបផងនិងទទួលបានការអប់រំសីលធម៌ផងជាពិសេសគឺរក្សាបានអត្តសញ្ញាណជនជាតិខ្លួនទៀតផងលោកចៅវ៉ាន់ស៊ុយអាណាព្យាបាលសិស្សនៅភូម

ជាលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបន្តកម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកបទភ្លេងពីរោះៗមួយចំនួនយកមកចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តស្ដាប់កំសាន្តជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តបណ្ដាតអារម្មណ៍តាមរយៈបទរឿងចាស់ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងថាវរី